0: warispa.
1: Sikcharina!
0: Sikcharina!
2: Kai ratukama, chaya chimurgaiku, sikcharina wakichita.
1: Sikcharina!
0: Sikcharina!
1: Sikcharina!
0: Kausa ininkista.